0: ko aw be yeri kɛra o kosɔn aw jarakinin lo tuma bɛɛ.
1: Yohana sura tan Yesu ko.
0: Tiɲɛra ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ min tɛ sɔn ka don sagabon da fɛ fɔ a bɛ yɛlɛ fan wɛrɛ fɛ ka don o tigi ye son le ye benganikɛbaga lo nka min bɛ don donda fɛ o le ye sagagwɛnbaga yɛrɛ ye sagabon kɔlɔsibaga bɛ dayɛlɛ ale ye sagaw b'a kan mɛn a bɛ a ta sagaw wele kelen kelen o tɔgɔra ka bɔ ni o ye kɛnɛma ni a bɔra ni a ta sagaw ye kɛnɛma a bɛ bila o ɲa sagaw fana bɛ tugu a kɔ sabu o ka a kan lɔ nka sagaw tɛ tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ o bɛ bori o tigi ɲa sabu o tɛ mɔgɔ wɛrɛ kan lɔ

loolu dañ koy faral di gis ci suñu dëkk yi. Da ngay gis nit mu judd, ñu tuddee ko amul yaakaar, am na lu waral tur googu. Nga gis nit judd, ñu tuddee ko yaa dikkoon, am na lu waral tur googu.

kenn ko xamné indi la la ci bir kaw suuf ko pare dira tek nakar wala dila jagle bu nit motax ñu fatte ju waye gi nga xamné bo doon yabet dañu wax né mo doon borom metit mo doon borom nakar yalla suñu borom né nangul na ko ñaanam bo mo xamné ñaan na ko kon bokk yi

jërëjëf mbokki auditeur yi, ma lay ni fàttali rek tey bii suñu waxtaan tey ñu ngi ko tënk ci waajoo gi nga xam ne yàlla tudd na ko ci téeréer bi sell bi ñu ko doon.

wax ne waajoo ju borom naqar borom nitit boobu moo ñaan yàlla sunu borom ne ko boo ma barkelee yokk sama nekkuwaay, boo ma yiiree ak sa yërmande danga soril ma naqar ba nga xam ne du ma dund ci nekkit. Yàlla ne ma nangul ko ñaanam. Ma leen di fàttali ne suñu dëkk bii ñu nekk Sénégal am na ñoo xam ne tuddee nañ leen ay tur yoo xam ne dafa am lu muy firnde ci ñoom, muy tur yoo xam ne seen waajur leen ko jox wala boobu nit ñee leen ko sàkkal. Am na ay xeet yoo xam ne nit ñi ñoo jóg wotti leen xob leen jàpp ne ay xeet la yoo xam ne xeet yi ñu war a xeet la ñu dëkku ci juddi dañ la war a xeet. Yu mel noonu nag yàlla suñu borom di ñu ci jàngal lu bari, di ñu ci jàngal jaaree ko ci jëmm ji di yabees.

dafa tudd ngir mu nekk ci kanamam. Yàlla ne danaa la génnee ci loolu, dugal la ci fi nga xam ne danaa la barkel. Bu boobaa nga am dund boo xam ne dund bu bees la, ku dëppoog li yàlla namm ci yow, li yàlla bëgg ci yow, wante dund nga xam ne moom la la jagleel. Yàlla suñu borom bi ñu wax ci téeréer bu sell bi, ay jaamam yoo xam ne askan yi dañ leen tuddee woon ay tur yu doy waar, ku mel ne yonent yàlla Yaqub, juróom doon tekki jurlankat, loolu la tur bi doon tekki, bu dee ci nasaraan bi koy wax Jacob.

Yesu Kristo wa ñana ñew leen ci man yeen ñepp ñu sonn ci bis dina leen may matlay ñew leen ci man Yesu Kristo.

lo xamne ñu ngi koy wax ci digënté ak jaamu yi nga xamne sonu ñu am lepp ñu leen di bot ñu leen di sonal ñu leen di tuti ñu leen di xépp bo wutal leen ay jëm